Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opim misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, meamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.